0: Essaala ey'okusaba obutukuvu yazeeko omutuukirivu omukulu w'ababeera emirimu era kitaabwe okubeera obwesiga obutagirira Katonda yakukwasa obutukuvu bw'eddini ne Yesu Kristo n'akukwasa ne Maliya omyalo w'ababeera emirimu olw'abateresibwawo mu mubiri Yesu ne Maliya ababatembera ebyagalwa byonna okwegayirira n'okwesikerereza onyakusibwa kwa kyonna otembembeetereko kabi n'omwoyo omulongoofu n'omubiri omutukuvu byokempereze Yesu ne Maliya mwami mutukuvu ddala amiina. Malayika w'Omukama yabuulira Maliya.
1: Maliya n'abeera n'okusukulwa mu bintu bingi.
0: Mirembe Maliya.

Marinere Patri, Miriam Anna, Miriam Tu Kiribum. Om Kamale Namue. Olwa leero tukuza olunaku olukulu olw'okufuuka obulala okw'omukama omukama ng'ayongera okutukakasa nti ye Katonda gwe yassaawo abe omulokozi w'ensi. Tulina okumuwuliriza ate n'okugumira emisaalaba egitwaŋŋanga ku lw'okukkiriza kuba naye yennyini omulokozi waffe yawangulira ku Kalivaaliyo. Emirundi emingi tusenkeddwa okubuusabuusa olw'emirundi emi gye twagadde okukkiriza n'eddiini ey'omuseetwe saba omukama atusaasire tuweereze ekitambiro kya siima. Bwe yajja okuwonya amenyese mu mutima, ayi mukama saasira. Bwe yajja okuyita aboonoonyi, ayi Kristu saasira. Gwe atudde paati ku ddyo ng'otuwolereza, ayi mukama saasira. Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatirwa ekisa, atusonyiwe ensobi zaffe, atutuuse mu bulamu obutaggwaawo.

Kituufu ayi Mukama oli mutuukirivu, gwe nsulo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde era bino biweka omwoyo bikuuka ebitukuvu, tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo eryagenda okuweebwa mu kubonaabona kwe yeesiimidde, n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, mutuule mulye ku kino mwenna, nandi kino ng'omubiri gwange ogunaaweebwayo okubeeramu.